Krisa yua ya wo ya no jajo angilo nyon Jezu bra no gome zeze bea vinambo paka. O grale nyua ya kubabro ka iriko no bra no gome e mana ba nwa ja aya no mana aya ble klema aya ble pakpe apa jago nyome able kokobi able seke aya no mana aya wo krisa yua oko koko ka ogugwa koje osiro lome aya no mana anyina nyosezi ogbara nogo mi oto yaku si oka ba anya gbedasa ona oka me ni oye anyi juju worowore nam anwa obo ogurujo ajajoko ni banu ja yiri groso iri groso pre la ni anyina nyo sesu gbara nogo m e jajo banu la oro wa gurujo ko ni banu ja yiri groso kiri ko gba ka pre ni juju worewore ka anyi grami so nye wa anyi degbene e kamini eyi anyi juju worewore nam ne ya kwa ime tamalenye atika gu siaka ka lagwa nuku weli kronyo asroa. Gea hiri groso ne ya hiri la ogbra kase no gomea. Ogra le nyuaka mwene wale po kubabro. Sergio ne wale kubabro na juda. Opa la jezi kurame polo kone. Opa la jezi polo kone. Oni polika loko. Jobo. Ne omne o vida. Dere yabe yona was, wanyona koko ne ope kura mene. Omi o yudu gra kwam. E wulika kamalo yini. Oni kase nubo yudu jesu yudu soko. Bibi yagba. Ya ya mene nene no. Omi o yudu gra. Pierre yabe yine. Osa mwase Jezu alon. Ma Pierre o yibrile o nane o tu. O tu o yini yino liyakbo. Ne o yi ala golo yiri. O yiri da Jezu alon Jezu. O talo o yini yino liyakbo yi. O dre bonwa bonzen. O talo yi gaw. E Pierre a sika saka kabo nye ha. O l'église o l'église a gribaka obonya echa feko l'église bitaka echa fe pierre suesian pierre sawasi a jésus allo no so wo lokota mais jésus o woto dreno isagbone pierre tu onyin nyino ri agbone okola nwara ni oyira lokota one Pierre ikaba driko one benyo ikadriko no yobea onu lagba eni one suru na beribia na beribia surua one Pierre ikaba driko one benyo ikase driko ni ona Jona bria surunyo. Na bria surunyo. Jwa. No yo kota ayirali. Kota osale nase abile e Jezu alone. Oyirali la kota dakamene. E Pierre debre bro ona. Ay. Nebe nyomo isi adi kre kre ne. E isi san. Be kadrikon. Ana Jezu na ja gale na beribiri akureko jo wa chifi be abe Jezu nwana no no ya kwa imetamale ne o ya lagwanu ko ri krobia obogo wa jere se ameka wakan wakan gbene Pierre wure wure ni e Pierre osura gro lagori
pierre a bogwa tete na ne so na ku je pierre ko obeme bolu nwa ke wale anya papukawa akire wa pierre o ya jesus di wa game koko ke koni airira ja leon ne ku papu leon ne ku wasa saliaba ja kanyini nyino dino ne ke gbotu ne lago yo tale oke itale otale igawu oye na se ita no ina se vinyon o l'eglise a chefi chefi chefi joan me pierre ne obi onye a e l'eglise a chefe ko si dane kara obe lo yiri ne ogba ne odi ne pokuru won wale poko gbaburo omi oyi lugra kwam one no nyanyi nyowa ne dre yo ira na loko ni oyi abe yo ugo krikri e prapo baba dine dre ka ele ro ponga ne ko ope kuram no yo lugra kwam okana onyanyi ibile no kana ni no nyo jesu lo yiri oyi a ital ya jesu ne onye la se no grade nyuade ono na gbene wasiro na trogba ko wuri galilea trogba bro wasiro na bako wasiro la bako ne o grale nyuaka onwona one ame gro krekre ko se ajo nyopo nyuri se wa yiri lo ajo nyuri to atomi yu atomi ne juura atomi se wayiri la golo ma anye ne enye anye belo se ameto nye belo je paniko nono gomini ame se juju wure wure enye anye juju wure wure enye anye na giremako asure gro si wano uneku age ine anyine nyo lago onwuna kasi enyo pekaya no yuwa kasi ya lago orisruaya o jirema yo jobane ona wano uneku wajo nyo kwe nyuri no yabe yonyo awabe belo one nyo kwa benyini nyo liatale ine sebeka kako wabe nyini nyori ya ne itale ne sebe kako. Ekwa anya aleglise katolike. Eja mwune kanyenye no ne misike ijosa. Age ipiere o yibre wanyenye no yuwa lagolo. Lago tali se onye yini. Ja. Jane. Ja juwa yite ba anula. Angine nyo jesu kbira no gome. Iri grosso pre la ne ouro la grujone ogbra no gome wana na driko ka gbene obo die na ouro grujo kane tepe ne dane ko jane a jirigine ko jane a jirigi anye ko nene wa ga jesu iri ne one ka lugra one ka sagodog ne ogbra no gome oka po ebe ya mi pere ebe ka ne po mi pere oka anye krekre ago iri no gbara kabere no go ja ebe ka ne se po jeje di ele ni o mi o to bre yiri se o ka ba nya gbe dasa yiri ko gba ka pre ni o ka anye juju wure wure na yo nu agbe ne eyi anye juju wure wure na me ka anye kwa imita male nye ku ni anye no yo jesu yo weri o ka nu sane gawa nu ose kwo no ne eja wa nu agbene oko grade ni one nyima oka jesu grade ni guya nu mano grade one mole chepa ne ngwe gabia na mole nu awre die ma die ole weri e ko gba krakra ni o weri ni yio meku ene hun meku oke gbagbo gbe eko drokoko o yirebere na wisi me
ogbare me beko wori o wisi mi agau ne me adreko ne na ugochi amene na adrechu ako na iria la golo sebe ko se anya adakona nyokpa manene na one iruro iro blesi kanungana ah senene kanen manong sene lagone kasale oka yugurifo ne popozian ma eno no duko onu eme ne wu enyima na ugo na enyima ni oko yaku mi ko dinye na ko koje ne ina maria na ugo me ne fu e di oko esuro la go grigba gwieko aya o anya jire wuruba seneka anye degen gbene anyina nyon jesu ni ole die lago ofu anyi o wure yio iko driko kane na zeze opa gralo gau sinyo na ugo ya na driko aya o anya sese panya ogba na ewerika no suum ka wala lance bakayoko ame anoyo na dromari Brigitte iri mona me kokoka yo.

0: Emi on est en train, on est en vie. On m'a dit Jésus, y'a mon effet pour faire, c'est fait Matthieu au bouclé. Bon m'a dit. Matthieu, pas qu'au blesso, y'a son fouet, blunukun, bio Galilée. Au kangamon, Jésus, au clébé, y'a sous l'eau. Kebe on est Jésus, bekotolibo. Yemon, Bekusuman, Bebouina, ou lekekpa. Jésus, onge libe onge, o kaninde, o krelibe, o selike, bafakla, bafamami. Nyamien soulon, oni asia unwa. Yusonti, amuwo. Am kan nyamiende, am fakle mvlemu, bekula ma be minja sinfwe. Am soni be, am sebeke siye, oni ba, oni wagwa ufwe, bedumanu, ma oyuso. Likekula mo nkreli amke amuyon, ankrebe ma benyansu beyo. Mo mikusuman, nsa mke eniamu. Yewo tien kura kura kura kura kura. Leye mon ofajo men yavye liye. Yati Jezu yun anonde. Oman eboye sro. Emi Jezu. E kanfuo. Kangale ekri kri nou yale Jezu. E foule mon ofafu isi yon lom. Osebeke amka wafan Galile li kanganu. Nama am tuambo. Misi sumanimi. Senge wan. Ofali kekun ofal blamu. Ikison yole beni. Yole wawo ufwe. Meti. Bikali lefan. Batwa bebo. Batwa bebo. Oli. Ikison yifale. Fablebe. Kebe nyan ikison. Ye asonu. Otrelio. Ma. Sese fwe Matthieu kuzuman. Ye. Jezu. Ofuli nyamien. Soulon. Okotran ke okangu lo. Ma akotran yi isi isafa masu. Kokotran lo. Onisi bedi yole. Liki ngamon isi wan wayayon. Okankle li. Ma bambi kuzuman. Ben ngambe kali wafan. Benyansu bedi juman. Yole ke. Amwo. Anko sonebe. Ansebe ke. Siye, oni ba, oni wawo ufwe, bedu manu, mkwati sunzwe. Ndengwa kula nga mo, mkene wafankla mo, ankanklebe. Ibo kusu, oseke, enyamu, eto onu tiyan kula ha, waandiyaye, olike fale, dike somo kofayen, wafa ba, koko yena asonu ko tren. Koko yena asonu juman kuson osone sange yi. Yi sanga be di juman basoma. Fien keni. Sanga be di juman basoma. Meti sene miyamu. Anye mamu. Nde panga mo. Tienkula akpan. Bekande me kre. Zajinwo. Nde kbao. Sange eboye akuna ke. Nde ol ngambe bekan kre elefan. Kebe ko tu nyamien dembo wiko kreyen. Yebo ya kunake ndekwa ebe kene. Ye ungo te abasa nunyo. Nyamien de. Ye ibra. Ne ati. Ye bali kuzuman. Ye tima nyamien de. Ye un tule. Ye ito tuwo. So mikun. Ati nyamien de. Afasyo tinu. Afasyo angunanu. Bisoke ayete. Ayimate. Menti ma ese emi Jezu on ma yifanga tu manga mo faula isanu ma edi ma wawo funga mo oko fele mo fa ban ma iso wawo fui enya wi na yakura jumandi Jezu timi mo kwa Yesu ke ko kwa Yesu nyame esere chenkura kpon edinya mi juma wole chenku so dialiko chenkura kpon edirike ofata ke nyami juma edi chenkura kpon yoleke esere nyami chenkura kpon yemiwa nsere nyami na nike ngankunda nyami sanu nyeme yo okura eso senga okunlo santio yeke anyunde kunsa a achanu bizoka yachi amancheche bizoka yachi amancheche yachi le olinsan yoleke bizeka nyachi nyachi le sange mulafiasu ikunole ikugukun yachi awa nyachi anu ikugukun yachi yachi song amse mtiti senga ndekene nyachi se nyachi ni mulafi ndenga weli mi se mulafi nyachi ni mulamu sine miyamu ma yachi eche mangumu se mangumu elike na oye maife efaule yi nyamisanu esre andekene wavyo ame ukolao uwa imasi mwenye kuo ma emimari onia yesu ma jesu ofe wa wa ufwe ofa ble na yadi yakula isi ijumandi nye mini kwa kwa mna oni bo mamu oni ya ulubo nye belike manyeme mbo ofe safa sibisu hankuzuma mwondeke amti aladyombo mwa amati yeso anye ma nyamye ofe safa siyamsu ma amwa ulubo ojoflololololololo na sate obranu siye oni ba oni wawo ufwe bedumanu ma oyeso
1: Nyancho, mo amacho de itwa ya e radio national katolinwa
2: de sama sunya nyasui